Ma fta la ke ki he o wa koe ni. Ka whae ngā Māori he ke kamata e tau polkalama koe ahoni ke tau loto. Eiki, tau kamata mo koe. Manawa mai ho folfola mo ki lotu oi ho wane. Ke whakatou katea e tutu imo tānaki ia sisu klaes koma whamo ui emene. Ke folfola e to'o ke whae me iai haki i Pobo no no pe fai e tau lotu ka mata i hoa koe ni. Oku tope ia ka mene soni o e honi. Tohe leu tiko pae tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Aia o pehe lea e folofola. La folofola si hova kia mo sese o pehe. Lea ke whakataha kotoa o haa Israeli. Pea ke tala kia teki nao tolu. Te mo ma oni oni he oku au ma oni oni. Aau si hova koho mou o tua. Ka venga e hone upe he mai. Te mou mā oni oni, he oku mā oni oni ho mou o tua. Whika weni a Jehova, Mosese, alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko whika uia. Tala, te mou mā oni oni, he oku mā oni oni a Jehova ko mou o tua. Ko ki mautolu weni, a e mutu pe koe Mosese o e ahoni. Ke whakaau ai whekau ai otua. Da koe whekau kokoe mo au koe Israeli oi ahoni. Da koe tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he okune maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau. Oi au e o kake hatahai e maoni oni. Whai ngā taa ia. Koe whekau e. Koe whakaamu e. Mo oni o kake hataha e maoni oni. Nai whaile ki tau tolu kotoa pe. Koe angahala. Ka koe whina ngalo oi o tua. Te mou mā oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau whaka mā oni oni e tau moui. Ake ha, a rof ke volfola, lotu mau pe, tangu te loto lotonga lau māli e. Pea te tau, koe ia mea te tau mā oni oni ai. Taimi lahi, koe mea a fio mea e o tua, ke tunga Israeli, a tunga kunau ia, ta e mā oni oni e moui. Hiki, ai moui mehe o tua. Koe whekau, te koe whekau pehe kuonga ko eni, kainga whanongo, kainga tonga. Mau inga koe koe e tau nofo, pa tau nofo ke e ki koe au tau lau mā oni oni ai. Tai me lahe, au tau nofo pe tau tolpe hanga hai tau lea, e tau lotumo, e tau whakau kau, koe ki mau tolko e kau almofoki, utu mori ringi, koe kau ha, e pehebe e tau mo ui e tau tolu, e pa hange ku tau to'o mā mā, pa tau, a whakakau kau pe tau tolu o sai pe ia te tau lotu ai pe e ki whakamore more ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita utu mori ringi pe ma ko whekau te mo ma oni oni he kuo ma oni oni hoko ki he otua pe a oku malawa pe a koe whaka ma opopo hame a hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga oi otua ke tau lotu tamai ku mau whawhetai lahi ki he afiona ke tau lotu tamai ku mau whawhetai lahi ki he afiona. Mau whakamalo ia ho huawha. Huawha lahi huawha i kuna pa koe huawha i malanga. Nā ke wholofola mō sese alo talange Israeli. He kua ke awhio mai o whaianga hala. Mō ui ngālo. Me nā ke whema uke Israeli ke mō mā oni oni hea kua mā oni oni. Au kua mō o tua eiki whawheta. Ai whainga mali kuke o mai. Mau sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai a Fiona. Fuake ho alo kepe kia. Ke maulau mā oni ki mautolu na e angahala. Koe taimi ku mau hau mete mau ngā e angahala. Hoko mai ho taataa ho alo pele maa mo mā oni. Fufulu e mau ngā e angahala. Pea maulau mā oni ai. Pea pue kina tonga kwa toa pia kune mea mai. Moho mau whekau he kuonga kwa eni. Ka mā oni e mau mo ui he kuke mā oni. Toenga e polo kalaman e ki take mea kotoa pe. Tāpoe kina au tāmaio e ki te wita maka pe amoe. Polo kalaman, toenga e polo kalama uku amanaki ki ai. Ke langi langi ia pe huafa ma oni oia Fiona. Lotu ia ku mauwhai. Kole katoa ngahi mea anu. Wafai kuna pe taho alo. Sisi kua isi koko e peho mauwhaka mo ui. Amen.

0: vesen na nuara, o ka tira i ka aroroi, o sina sina nuku i ka tī, na aroro i ka apupua. Kam na te kiroa i tina sin tungaru, i oan na patira, o ka nana po ye i ka angora anata, kuni i oan kiripas, an, si tu wana te riyara nao kami, o, te mani nga te kai yami i kawai, o mi unumane. Ane ki tania, ana unumane o ya kiana yara takau, Awa yaron te ama ta kata yenu puye na toa. Ina non te mara wa ya kia ta ta puye kata. Amna shuku metira uwa te nauri. Kata uwa te imi ane. Kati ne yata na mi mesi na mi. Kati ne ya mi ka koi. A kawa kina kati inda pa mi. Wa nga ya kakato nga mi. A nga ya na puwa na roa rumi. Nta apu ika kamna na koi yei. Wa ika ita kata pewa. Kari ya kawene yo ami. Na sintungaru. Wa iri ami nta enako.
1: Ara katai na perante pete veke me ara te te apun kina akira onu po ngai kai ara te yo turu na tikira ke reita ta wa ke ai na yare ire era ni ka khawa ke pokona re yakina na sem mata ken ta katai o te re pekha unde ade ni giri pesin mo men de menga u ke ukeria o po noria pa te akina ke onu ka kho wa ke pa khora khora po ngana de re pekha unde te ni po noi nam te te on te te ri ki ta pe wa